Liganje jib duru na gai gamango. Liganje jib duru na gai gamango. Devu duru marila ma jungara garam.